вечно місце зоре свічу. Кавказ, Москва, білий, Йош помішлям само на тебе. У свакой тер'єчі іма.